0: Радија много. Парти микс е само едно.
1: Opet sama izlaziš, svejedno mi nije, crne misli okuju me, kad te već